0: Ja, det var på selve avstemningsdagen. Jeg hadde nemlig en vise i revyen der, Arne Svensen, og den het Der lille flauta gett å drekke bare vann, blanda med viske kan det gjått en nød gå an. Men sånn som den vannet rukser med, og kjæringer vaske bukser med, negg om jeg drekker det.
1: Jeg var liddelig tørst en dag jeg fra en real rangel kom. Det svidde i min vomm, men pungen den var tom. Det skal man fortelle slik, men da jeg kom forbi en spring, så pinade stakk jeg bort til å drakk mens folk sto og blodde omkring. For jeg lille flauta gutt å drikke bare vann, jeg blanda med viske kan det jo til nød gå an. Men slik som den vanner okse med og kjæringer valker bukse med, negg om jeg drikker det. Tidlig den neste morgen jeg til monopolet drar, en flaske vin jeg tar, men den var litt for klar. Så stakk jeg alltid opp til direktøren og tok en lite grann. Det går ikke an, du må da for faen ha litt vin opp i vannet ditt, mann. For en lille flauta gutt å drikke bare vann, jeg blanda med viske kan det jo til nød gå an. Men slik som den vanner okse med og kjæringer vasker bukse med, negg om jeg drikker det. Han farsta som lå og svømte i kanalen er en mann, men det går ikke an å omgå slik med vann. Han måtte gi opp og tappte jaggu flere hundre pund. Han var flau som en hund, men jeg skjønner grunn, han hadde fått vann inn i munnen. For en lille flauta gutt å drikke bare vann, blanda med viske kan det jo til nød gå an. Men slik som den vanner okse med og kjæringer vasker bukser med, negg om jeg drikker det. Jeg vil ikke være konge her i landet gutt en dag, han må ikke drikke sprit og taffe lakkevitt. Han prinsen har valgt meg på besøk, men han stakk hurtig av. Ja. Du kan tro han var snål av kongen, sa skål han virka til Olav og sa. Well, a little flauta gutt å drikke bare vann, jeg blanda med whisky kan det jo til nød gå an. Men slik som den vanner okser med og kjæringer vasker bokser med, negg om jeg drikker det. Nå endelig er vi ferdig med vår lange ørkengang. Her skjarpen vær ble lang i maska da vi sprang. Se urna rystet av oss både forbudt, surhet og tvang. Fra neset til kapp stod godt folk og slapp sin seddel i urna og sang. Vel, det er lidelig flauta gutt å